Hefur tú onkuntíð hugsað at Twin Tónleikar onkuntíð verða spaltir í útvarpinum? Nú kannst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Eftir tver afterlutandi Jambalaya sendingar her í byrjan av kjenta Jambalaya vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsalopi á USA 11. september 2001 og svo jannir degi að Dolly Partons, svo færa við að spela nutjan tónleik við dag. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur sum enda sangur við androtlutekstnir kaira. Taylor Swift hefur skrifað sangin sem við framleiðarnum Jack Antonoff. Sangrin kom út 5. júni og jár og við sér að vel móti í kjönni reik bænt upp á fyrsta pluss á Hot 100, tjá Billboard og æsni á Hot Country Songs. Og í báum fórum lá hann í tver vikur á fyrsta plussi og tá var áhugin svo mikið viknavur at aftur var Ella Langley og tók yfir. Ella Langley er bara til hælt stóra og jár, og húgt verur á hittlistanar. Á Hot 100 hefur sangrin Houston, Texas nú ligi á fyrsta pluss í 23 vikur til samans. Her á í 13 vikur nú út í 1, svo janni hún fyrst og júli yfirtók eftir Taylor Swift. Og hett mitt. Nú hefur Ella Langley ligi longur á fyrsta plossi vi sannsnum Houston, Texas, en Maria Carey hefur mekna vi jólhytnun All I Want for Christmas, som hefur te vi a koma upp á fyrsta pluss á hverjum jólun. Og á countryhitlistanum hefur Houston, Texas ligi á fyrsta plossi sujan i års byrjan, bera vi undantekki á Timon Bavon Viknun og júni ta Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.